Hard Country, kapi ni kamu tota, kapi ni kamu cukup tah ya, mesti ni pi acem win. Mi gua cuci main ani cipah dengan stotih tah, tapi tadi segak. Mesti gua haya Environment Canada mana lagi tih tah ya, mesti tato tah koma tan si si skiu he gitu tah ya. Ni kan tu kau tini kamu acih tan. Uskana kasas tigi, anoh cuci dagagi segak ya. Tetapi sekarang tetapi mana sekolah? Fuh itu kita juga gemuasan. Nanti kita juga segera kuskan akan sesetiga. Tonight with the kuskan. Nanti kita juga segera with the kuskan. Maka nanti kita fuh itu kita juga muasan sunan tahu itu. Maka sekali demin tawasi nakan. Nau kita benar nih kita sas ketua. Nanti kita juga segera kita gemuan. Fuh itu kita juga ketua. So showers and risk of a thunderstorm. That is in Prince Albert. Kita sas ketua. Now, o tahtawa e ko te ocha musta soa pa se hitu ki skwaga me ko te mune hi soni awa ne ki goa min tahtawa e hikota na nei wats. Taas ko chota mista hi saga higa ne kam chuis mui ne o ta koko mina ne ki minna mi pidi si pek mozo saga higa n si se. E ko ta hato chaga ti me no ti se wapa ogus chaga ne ki minna ka musta mpaat na ka min sti ko choa ka min sti ko mina higo ska ka min sko saga higa ne mune hi soni awa ne ki te ki me no ti se guis ki ti si pis se musta soa pa se saga tawa Unnega pek mena higo aska higa nek ni hidau apa sik mo sagan sik. Not with the gag is the gag, there's showers with thunderstorms. So gaba tri gag him one, apa hita tita gag it dog, tita yak. Ahwas kutti padag mani maga. Higo ha tonight, a few showers, gaba tano ska tibis gag, tawa iko tano tti gag him wasin. So yaga ne, min otti o maga gaba tsoti, papa stiu, the mude de kutti to gipo gumaga yak. In British Columbia, I got to go to the Scottish. Of the 50 new fires, so ni annum tannoi tattoi gigi, uski pastik. Ma gumi kohmin tattigi, wa hoa siis kohak tattigi stik, so puhittu kiitä passu oma, kun minä tehtiä, kun niihin skuttiua. Ja kun se määkin, nää skumit noi piin tohta, mikä missä ne piätse mui, noa pähkin missä ne piätse mui, ne kiepästä piätse mu Silvia McAdam si siwaham. Ja kun se määkin, au itta hoota, Ian Tyson from 1986.